0: still won't hear.
1: Rock Radio Ljubljana.

Čas je za prebujanje iz zimskega spanca. Daljši dnevi, več sonca, alergije na cvetni prah in preverjene rock klasike. Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Začne se lahko malo bolj počas, potem za glav refren, pa mora iti predvsem v uho, pa mora iti poskočeno, mora iti tako veselo.

0: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Najprej pri nas, šele potem drugje. Rock Radio Novo.

0: Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
1: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
2: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
1: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v Mladinski knjigi in na mk.si.
0: Suzuki Vitara Special Edition je lahko sedaj tvoja že za 24.350 evrov.

Imat je tu in ljubezen je v zraku. Sanjariš tudi o metuljčkih v trebuhu? Pozabi. Rock Radio. Čisti rock.

0: Ljubljana. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Novo na Rock Radio. Novo na slovenski rock sceni.

0: Ne zamudite. Filmske zgodbe. V 50-letni zgodovini skupine Iron Maiden. Z ekskluzivnimi intervjuji in neobjavljenimi posnetki.
1: It was always about the fans.
0: Iron Maiden. Burning Ambition. Premiera 7. maja ob 19. v Odiseji PTC City Ljubljana.
2: Oj, Slovenija, naša dežela. Ponovno v mesecu maju v vašem kraju. DOS. Dobrodelno okrog Slovenije. Pridruži se skupini srčnih kolesarjev. 5 dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS. Skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2v.dos.si.
3: Kočevsko Outdoor Festival od 29. do 31. maja. Trail teki in pohodi v divjini kočevskih gozdov. Razdalje 5 do 60 km. 6. junija pa še mountain bike kolesarski izziv. Več na kočevsko-outdoor.si. Soorganizator dogodka je Zavod Kočevsko. Glavna partnerja dogodka sta iFeel Slovenija in zavarovalnica Sava. Medijski partner je Rock Radio.
4: Podivjani pomladni hormoni. Ohrani trezno glavo in ostani cool. Ne kompliciraj. Zaljubi se v Rock Radio. Čisti rock.

0: RUK RADIO LJUBLJANA. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: RUK je vse, kar potrebujem.

0: Kočevsko Outdoor Festival od 29. do 31. maja. Festival ob Kočevskem jezeru za celo družino. Teki, pohodi, brezplačno otroško varstvo in družinska trasa. Kolesarjenje pa v soboto 6. junija. Soorganizator dogodka je Zavod Kočevsko. Glavna partnerja dogodka sta iFeel Slovenija in zavarovalnica Sava. Medijski partner je Rock Radio.
1: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.

0: danes. Wow, Big Bang!
1: Suzuki Vitara je lahko sedaj tvoja že za 21.400 evrov.
0: Zvok pomladi. It is the springtime. Ptički. Čebelice. Mogoče brez čebelic. Sončno vreme. In dober rok. Zvok pomladi. Samo na Rock Radio. Čisti rok.

0: vabimo vas v Cukrarno na razstavo Art Vital, v kateri spoznate svetovno znan umetniški par Ulaj in Marina Abramovič, od njunih najslavnejših del do osebnih pisem.
1: Para, ki je pretresel umetniški svet in spremenil pogled na umetnost.
0: Razstava Art Vital, največja ljubezenska zgodba sodobne umetnosti, na ogled v Cukrarni, samo še do 10. maja. Pohitite!
1: Vstopnice na cukrarna.art.
2: Najprej pri nas, šele potem drugje. Rok Radio No.

0: Ne zamudite. Filmske zgodbe. V 50-letni zgodovini skupine Iron Maiden. Z ekskluzivnimi intervjuji in neobjavljenimi posnetki.
1: It was always about the fans.
0: Iron Maiden. Burning Ambition. Premiera 7. maja ob 19. v Odisei BTC City Ljubljana.
2: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
3: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
2: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v Mladinski knjigi in na mk.si.
4: Ti všeč to?
5: Hey!
4: Ali to?
5: Riffs that leave you begging for more.
4: Si na pravi frekvenci. Rock Radio. Čisti rock.

0: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
1: Philips. Zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
0: Suzuki S-Cross je lahko sedaj tvoj že za 22 230 evrov.
1: Čas je za prebujanje iz zimskega spanca. Daljši dnevi, več sonca, alergije na cvetni prah in preverjene rock klasike. Rock Radio. Čisti rock.

0: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
1: Oj, Slovenija, naša dežela. Ponovno v mesecu maju v vašem kraju. DOS, dobrodelno okrog Slovenije. Pridruži se skupini srčnih kolesarjev. Dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS. Skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2v.dos.si.
0: Suzuki S-Cross Special Edition je lahko sedaj tvoj že za 25.230 evrov.
2: Ne zamudite. Filmske zgodbe o 50-letni zgodovini skupine Iron Maiden z ekskluzivnimi intervjuji in neobjavljenimi posnetki.
3: It was always about the band.
2: Iron Maiden Burning Ambition, premiera 7. maja ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana.
4: Kočevsko Outdoor Festival od 29. do 31. maja. Trail teki in pohodi v divjini kočevskih gozdov. Razdalje 5 do 60 km. 6. junija pa še mountain bike kolesarski izziv. Več na kočevsko-outdoor.si. Soorganizator dogodka je Zavod Kočevsko. Glavna partnerja dogodka sta iFeel Slovenija in zavarovalnica Sava. Medijski partner je Rock Radio.
5: To delaš vsak dan.
6: It's all he does anymore.
7: Constantly.
5: S tem si obseden celo na delovnem mestu.
7: I kinda like it.
5: Ja, poslušaš Rock Radio. Čisti rock.

0: Kočevsko Outdoor Festival od 29. do 31. maja. Festival ob Kočevskem jezeru za celo družino. Teki, pohodi, brezplačno otroško varstvo in družinska trasa. Kolesarjenje pa v soboto 6. junija. Soorganizator dogodka je Zavod Kočevsko. Glavna partnerja dogodka sta iFeel Slovenija in zavarovalnica Sava. Medijski partner je Rock Radio.
1: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
2: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
3: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
2: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v Mladinski knjigi in na mk.si.
1: Suzuki Swift je lahko sedaj tvoj že za 15.990 evrov.
4: Ali je čist, če je star? Ali ga treba prej malo očistiti? Ali je čist samo, če je čisti rok?
5: Yeah, I'd say that sounds pretty classic rock to me.
4: Na Rock Radio je vedno čisti rok.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

samo umetnost. Tudi ko malo počasnimo,

0: Radio Ljubljana.
1: Vabimo vas v Cukrarno na razstavo Art Vital, v kateri spoznate svetovno znan umetniški par Ulaj in Marina Abramovič, od njunih najslavnejših del do osebnih pisem.
2: Para, ki je pretresel umetniški svet in spremenil pogled na umetnost.
1: Razstava Art Vital, največja ljubezenska zgodba sodobne umetnosti, na ogled v Cukrarni, samo še do 10. maja. Pohitite!
2: Vstopnice na cukrarna.art.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Novo na Rock Radio. Novo na slovenski rock sceni.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

Čas je za prebujanje iz zimskega spanca. Daljši dnevi, več sonca, alergije na cvetni prah in preverjene rock klasike. Rock Radio. Čisti rock.

0: Thank you.
1: Rock Radio. Чистий рок.